Navi po jo hi. Kapa vo le ka ti da ga ta vi ta ti e ti ni jo. Cha ni cha gu tu gu si a ke ti to ga zi. Ti po li cha da le ke la he la zi. Ya gu ta da gu o bu ga zi. O si da. Do ka ti ga ti ku. Ti ko ti sha ti ti le ye na si ti ma. Cha ni cha gu tu gu a ke o ti da me da ga zi. So we suji wa li hui o ka le to ga go. Di chi o ma vi di ma nga ko do shu le di jia mu jia di ya ta. Yi na si zu hua cho zi ya gu di ya ga cho di vi o lo ma yi vi di ka. Si di ma ga ga di cho vi ga shu le la di ge. A lo di ma bu ma gu gu yi le di ha ni vi ga di da ga jia. Cho zi mi ka gu yi vi mi fu si mu jie mu vi di ko li ga zi lo ga ma ka ya lo ya di ga li jia ga vi pu gu si di ma do ya la da vi ku pu da. Cho zi ta da ha da le di jia mu jia ma vi o mu o chi hi mu le mi ka ta da ju ya gu vi yi u bi la sho bi. Cho zi ta da ha da le di jia mu jia vi mu mu gu hi chi go ma jo le go jia di ma ve a lo di me ta che da. Di qi nga ma ve di ma nga ko do shu le di jia mu jia di ya ko si di ma ve ga nga ma lu po ga ti le lai zi ya gu ta da ha da le zhu hua cho zi di ye ga cho di vi o lo ma yi ve ga ma chi ve go di da mu da ke ga zi du. Ra si ve ni hi len chi ko ko wu sa ha ba ko ma o ko la cha jia mei gu ho ho lu gu ka ta mo wo gu ve de chi ko va le de ha dui jo wu si de ko ve ku de ha fe ve ta ni chi si fe pa lo ma da do lu le gu tu ve cho ga ni wa nga hi sa ha ga jo wu si de ku ve chi de ya ku de ha fe ve ta nga chi si fe pa lo ma Hu ho zo ji pi xi ji shui ho chu wi hui liu li yi xi jie di da ve da jia chi di ke me lao ve o xi o chi ni xi ke jo a ji ma ve go di jie ve ta di chi ko xi no da ha ba di ma ko no go me le xia pe vi ju chi go liu li yi xi mi ka mi go di chi ga da ve ta zi da ve ju xie ko la nu jia zo Fu gu xi zi li jia xia ji xiu gu cui ka fei ga ti di ho ge chi di ke ta ga ve chui di ma ve o ko ka fei di da ve o mi si qi mu jo di do la da ve ka fei xi da jia de mi zi mi jia ve ka lo pu la ge o ka di jia guo jia ga xiu ji kuo wu sa ha ba ko ma ko guo jia pu do le mi di jia o di ge da ve ga de ga di jia ge fu hi hi de han chi ko wa ba hi hi wa ba Jia ga le, wo shi de ku wei qi de ya ku de ha fu wei ta shi fu lu ma. Ni xi ren qing a ko guo jia de ma, yi ga ko wei mo, shi xi ku ha nga qi ni ba de xi o ha dui ga ho le, nga ku ho jia ba qiu ya do ya la gu de ya qi wei, fu a la xie wa ba ke, jia ga ye xiu. Jia ba guo jia shu bu xi mi xi e jia le qiu shi xi wei da he ta, wai jiao bu duo gu ba mo li ni qi guo ni ta gu wei. Si shu ve cho ta ni ma na jia. Si shi ba ve ye ka cho le na jo xia jo si ve cho ta go jia ve ga na da. Jia ba shu bui xi ni qi go ni da va o na li ta gu ve. Ni qi hi ni mi hi ve qi di yi ji ga ve ko. Cho di qi ni ga si ko ga xia ma wo bu. Ko qi ni ga na jo xia jo si. Sa ha ba ni qi si ni nu ye nu cui bu guo ji jiao liu zu xi o di da ve ten mi ka lo ke la he la zi du o lo jo ma bi bi de ka di bu ga le o ku shui da ve o li bu ji o di qi di bu o lo jo hi ve gu sa ha ba si ni ta da de ge da ve yu ni qi di ni ve o ya ko ten mi ve qi mai fu ku ji fu di go la da ve jo hi ba xie qi di ga zu guo ve ma quan mi ge jia du ni le o lo jo hi xiu sa ba ni qi guo ni ta a mei li ga ve zu tu te la pu gu ve yi la zu du mi ge de ge da ve a mei li ga ma ya qi ge ta dou da mo xi bo ge la ve ba do yi la ta ga ti bo ko bi du Chi khe di ku, di da vi o li ko yi la ta o ko lo sho bi du. Li ho go mi su za le fei zo ji ji wi yi hui zi xin mi su ga di da ba, ke la wi e jia tai tu di ni ni wu si ta gu vi. Ga la na mi vi cho ya o va va ga pa chi di ku